0: مش هتخلى عنك يوم.
1: ممكن يلا انا اتاخرت يا احمد. يلا
2: بينا
1: على الزمن. عايز
2: بس
1: يلا اصحى يلا.
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا.
1: انا اتاخرت يا احمد زقوم مين معلش
0: معلش يا
2: الله
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: اطلع لوحدك
1: يا عسل.